ngang ilan yuqwaazag yu nukash tangani di sabsungay juu da hachang gai chimboosh. Daga juu nyebzaa doonzaa gangan rukhara rang tukwaachig maavna da gujun da hachang shkamuri daga rang gai chimchang nangnaam torjigaraan damu shigim nyongni shigoon da damu meena yang di ganichil da jilun meena tang damu zik. Daga yang rangrangaraan dihi jig nyamji yuzhigay girgan nambagab shiakoon nung dey nyani dalini rangga chamchang nana meenara rashkura chamchay gayayun nam torjiga shiakoon nugu loma ayok dachoo kargar japchir zgar aramdag zg samba yarsam zg dalini dachoo korig zg yuqwa zg shtoo juu da gachimboor. Takoona girgan garab shiakoon nung tarkabachoo riglam gangay tanna torjiga shiakoon nugu lopchuk nambazu kaagdali dali dachoom torjiga nyaman dachoo kangor nga warkam di Dagzi kin nara tamu na ranga chimchang nanga mzivzoi go na ina choko dani jiga lirka chizga li go na da lintsam zhigi gada namba na su gagagar sang sang danza langa long tamu meju gi che da namurga tsamang lintsam joko nuga rilamda yok. Hwe dibzinga chumchung nishya chinara ranga chimchang nanga jiga tamu lirka li go na man nara ranga chimchang nanga gagagar ga anisil anirtangda chimuri. Yangna jiga rarkur rarkur chimtsi yiyun na tamu jiga shiku nugu thoma yu na rang rangara nyamata chu jiga nyamzgu shigi. Te ju taka chinchi tincho ni ta chimdagam chonu shichi na thoma rikar jiga shiku nugu di ngibirda rgo nugu ku nugu jaga jalganda tamchi ku da yuwa yundan tisang jatagzi drabjigi ju taka chinchi. Ta ju lojanga girga nambaga shaki yu narin dhashtar ju chanam soso na ndatang demjiga Lechenga rangabzinga namba, Jandriga rangabzinga namba, yangna karga mnyan la suqa, namba na tsukusun joga yoke, yinna yang darangway nara chu lo rizhiga jika chona jiga, ganatlin zaga zigi, shungu yoni, mjungu yoni, tamuri, ta gonji shabn thori daonu, ham gonin chigi daonu, ham ga chechung marani, tamu ga naba ni tsili yoke ta, thoma rangrangam tsundu shechi nara ta, ham ga chechung zo makhi nugu tsatagdag marazi lo tsuka deli suna, daga rangara nyamzgin joga gogara, chamdagam tsundu shechi nara, nyamata chuna ta shigi shalai di kasaju java gunjuk, tsangma ta zabzib dornangzig yongju da gachinchi. Ta chigri dincho ni ta girgin shechi kunu ju, shanyong di lovchuk panchinga warga, Kavda lablangra, panchinga wara, semkhigra, nyangvar dirju, debju, tada gachin desi kono. Da nyamanda chura uchu darkubu, chikchiga tkhimatamnara kapatra, tandaki damchinga tindi, chikchiga mrenji ju dar samur-samu zirela. Daga tinangnira chikchiga chiga han tukunu, gub chunu ga kavda rishay jumani, han matukuni, gub machunni, ganul chirchil, semkhagchirchil, yil chachil, tamu garkachata, chikchiga Mafsin nashaga, mafsin nantik. Daga rangrangara tamozga manin juura, rangranga harankuri jigara tamori mafsil juu tata psia gachin reisi kunu tash. Dani lopchuk panchi namchonu shechinar o wanari, chungnari, semkhig zgara nyangshtub zgdi jiga yechi zgdiir tibkarta juu. Tash dinchoni da niman datag lopchunga nambaga lakani njina da girgin psia kunu juu. Da chi jinga akagi ka toong taasi kunu dikidali lhubjung tsam zhigdang nara mandri gasi. Di tangna da nyamanda chugar gandhi, da girgangar jendanga fshay kunu arjiga karga namba nisindi gyesibi dali ni girga namba ga nyamnyongar tangni o arjiga choni da nanang dochika jiga nda tangda tabi nangtundan bagandaga rikandaga gasi. Daga jiga shzooni karga da chow chow yangra orkif jarshili kunu dirigdi shibka shikta juta gachin risi kunu. Da nyamanda chugar gandhi, shzooni karga da xuru zungti, jar zungi chu, lop zungi chu. Din choni yang lop zungi yinara di chik incham gati chu zi gop zhigi chu. Yang ka nyichig sibjil se kundu taf jirna chu lop zunga kirtang zgari, rechara amig sik dindi taga nil chigi sibjili di tangna yang chu vdey tangra, vdey njig chu semkimra, tamchiku li kamda chigi ju ra, chigi ju ga nyen ka unu gus jenga yang ta maayi dali di chunda incham zi gop zhigi dali lop zungi chu. Din choni girga nabaga yang chu Da rangrangar tsamna mei nara yang kapatrandamu chanam gangmang zhigab jitdi, dan zaftun yi gu nugu nangtundi, nyan shibi yi ju da ga chinri si gu nugu di tangna, da lopchukri gamsu nishri jinara kapatrandal zungi kapatrafzi, kapatran kogzina chenjara yang nyamanda chu undamu gu karga amagsiga dizgi nugu shjinga rangrangar kapatrara jing nyam jugri yonju rangrangar tangna mei na gati chimda gamsu nishri jinara jik kapatrdi tangtul zhigi, di nangli dar girgandandal zhu rangar shayi di jiga
ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག сим яңму кам таңмугугони тагзул жиг хойча ловжонга намба дера жиг мавжага сорунжогугони тагзул жигинде дунталинада жиг секунд томсгэр ятаны деринг ловзон кижесалнг цамбан дэвжили далини эчү карсан деринг гамгсэка деркамди там торжига секунд ловжон намба зэржиг гатани демжиг кэрге чимдэг намба дедин демжиг дэрг сусуг мэрна тамчилла ата симптом гцэт зина чукъяна риваз гцэт ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཡདནི དལོམ ཐོར་ཅིག་ ཤིཀུནུག ཐོབཏུག ནམ་པག ཁམ་ཟིག སོབཅིག་ རདནི དལ དེ릉གི ཏིག་ཅིག ཤིཔིད ཅིནարོ ཀུནུག ནཅུང ཅིཏུག ནམ་པལ་ ཨ དེ릉གི དེཅིང་ ལགཅིག་ཅིག ཚད ཁམ་པལ་ ཚན་དབ་གི ལང་ནུག ཅིཔི ལ་ཟུམ་ ཤིཀུནུག ལ་ཡང་ དེཅིང་ ཡན་ཅུ ཡེལ་